0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta.
1: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemiti rani i strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
2: This is Lady Gaga, and you're listening to
3: Jack Johnson.
4: 30 Seconds to Mars.
5: Fifth Place.
6: Scorpion.
7: Ariana Grande.
8: Paul Van Dyke. What's up? This is Rev Run, chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Weather drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati. Pljusak hitova. Na Radio Zadru.